0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.
2: E

0: dana samo, poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3. Yeah.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

što je, mislim, super odavanje priznanja nama brinetama. Tako da batalite fake priče, skupe kadrove, prirodan osmeh najbolje prolazi. Slušamo Anu Kokić i Valentina, Ne boli me to.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.

0: Aleksandra Mladenović više mi ne prilazi, tačno upala 17.3. Slušamo najnovije vesti.
1: Spreman sam i za parlamentarne i za predsjedničke izbore. Očekujem tešku izbornu utakmicu zbog pritisaka spolja i velikih resursa kojima raspolažu politički protivnici, rekao je predsjednik Srbije. Govoreći o Srebrenici, rekao je da je naša prednost što pokazujemo poštovanje prema tuđim žrtvama jednako koliko ih pokazujemo i prema svojim. Usvojen je zakon o roditeljima, negovateljima i negovateljima kojima se uvodi mesečna novčana naknada od 65.000 dinara uz uplatu doprinosa. Usvojen je i zakon o oružju i municiji kojima se predviđa pooštravanje režima nabavke i držanja oružja. Počeo je da radi portal Kosibretina kojem građani mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Do sada je stiglo oko 90 prijava. Na pumpama su nove cene goriva. Litar dizela košta 220 dinara, benzina 196. Ministarstvo financija potvrdilo je da se od ponedeljka ponovo smanjuju akcize na gorivo da bi se, kako kažu, zaštitio standard građana. Fudbaleri Španije i Belgije sastaju se večeras u 9 u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Prenos je na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: ona samo. Poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.